0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da. Slušaš?
4: Da.

Maestro Pull Up represent 100%.

Ti vrijeme unazad i sjećanja kad ožive, a sve to vrijeme proteklo.

0: nam ježički.
1: Orka majka, barku mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestralu.

0: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: When it comes to the beach, really?

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Što je jedan stih, što je jedna nota pod nebom kad sunce u oblake umota, što je pusto srce, što su prazne ruke pred svijetom u kojem ne čuju se muke, što je jedan život, što su slijepi dani kad zaboravi zloba zaplešu na rani i ugrabe duše, umorne od plaća, otrovno i bolno, oštri od mača.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
5: 954 FM.

7.03, dobro jutro. Sa 9.54, nakon ovog službenog, dobro jutro. Još jedno live, dobro jutro. Dobrodošli u 22. dan, 7. mjeseca, evo nas hurdimo, ugodno je vani, 19 stupnjeva. Drvo truo, svemir je upravo istiknio. Singrlice, Jelica vezuje, ma nema Jelice. Dakle, dva dana nekog šučmurastog vremena, nadam se da je to sada iza nas. Spremni smo vrijeme, spremni smo za jedno, kako bi se reklo, jedan lijepi sunčani dan, da danas onako malo zasije, da nam bude lipo. Danas je pretežno sunčano, mala minimalna na oblaka, slaba do umjerena na poznatim lokalitetima Forši i jaka bura i sjeverozapadnjak. 30 maksima. Jesmo li negde na 20, tako je da kod mene auto bilo 19. Ugodno je, bi se moglo reći jedno ugodno, a skoro pa ljetno jutro. Barim tako izgleda. Što se svjetskih zbivanja i svega ostaloga tiče, Antigona jučer odgođena za srijedu, večeras druga epizoda, zapravo drugo izvođenje, to jest prvo. Formalno, nego fizički prvo, a formalno drugo. Da, ne filozofirajmo ili se oko svega, ako ne moramo. Moram se usmjeriti, malo to uškvariti, bi se rekla, da ne bavljare. Malo sam pregledao te vijesti jutros i svega šta ima, ali nisam baš nešto posebno našao. Vidim da je SAD poslao Kubi prvi zrakoplov sa humanitarnu pomoć, baš lijepo od njih. Drže im sankcije i onda im pomažu. To je taj bullying teški, da vidim što su im poslali. Prvu pošiljku, pomoć oko 100 milijuna dolara koje dolazi paralelno s američkim pritiskom na komunističku vladu tog otoka. Kao ako budete s nama, bit će vam sve super. Ako se s ovim prasima, onda vam neće biti dobro. Da imamo paketi hrane, higijenske potrepština, 700 obitelji, to je ništa. Da. Drugo, no ništa. Pojačani odstrel svinja, tako da sve svinje, nek se paze. Mogli bi biti problema, a vi znate ko su svinje oko vas, ima ih, pretpostavljam, bar jedan dio, onako prikrivenih, obuku se svaki dan srede, obriju ovo ono, a u stvari su svinje jedne. Ono što me fascinira već cijeli vikend je to da je netko dozvolio na bumbištu u Banjolama da se obavljaju radovi na kanalizaciji u sred turističke sezone i onda kad im se omanilo, kada je netko s pikamerom ili bagerom piknio ili zbagerirao malo cijevi kada je izašla kanalizacija, onda sad pokazuje prstima jedni na drugim. A kriv je onaj koji je dozvolio radove. Mislim, šta imaš u sred sezone čačkat kanalizaciju oko kupališta? Pa ne čačkaš. Jer što govna više miješa, što ona više smrde. Znate kako to ide. Tako da i ta, pored svinja, ako ima i govana oko vas, ne miješajte. Mogli bi biti problema, jer bo nikad ne znate u kojem smjeru će se ista ta, kako bi se reklo, razmagniti. Što kažete na jedno dinamično buđenje? Da im doću stići samo sam. Oću li? Da, da. Evo ih. Čisto da se probudimo brzinski.

0: if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestra. Jedan band koji je upravo na turneji nakon puno godina, nažalost nisam uspio nabaviti kartu za Sardiniju. Mada razmišljam sjesto auto, tić tamo ili vlak, gdje god šta već. Brod naravno, jer s autom i s vlakom neću moći na Sardiniju, ali generalno bar bit blizu negdje dok koncert traje, ako ste negdje u prilici pogledati Litfibu, a bit će svugdje, bacite

Split Viva Prohibito iz a neka mutna verzija mi je, nisam skužio, ne znam zašto imam uopće u računalu, brzinski sam je kliknio i... Ali dobro, to je taj band... Dobro, Prohibito. Eko ih i ovi bezvremenski momci, koji su izuzetni meni i mom najdražem prasu, pardon, pjevcu.

0: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća rajčica Grappolo kilogram euro 39. Lidl, isplati se.
1: 954 FM.

Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
2: Ovih dana ponovno krećemo s koncertima u areni, malo mi je to falilo, moram priznati, bez obzira na sva događanja vezano s Pula Film Festival koji je bio zanimljiv i ostalo, i naravno bez vatrometa, moram to uvijek napomenuti. Da se netko sjeti jednog dana napraviti taj vatromet, zapravo vratiti. Dakle, Mobi prvi i onda idemo dalje s koncertima, nekako se nadam da će ljeto krenuti ponovno. Večeras, da li je to sinoć, filmski program na Brijunima, samo malo, danas smo koji datum, to moram malo uskladiti svoj čas, ne, prije dva dana. Da. Letaju mi dani ovih dana, a boga mi i noći, treba se snaći u svemu tome. Ovo su Kvinovci i Radio Gaga.

Sad mi pada na pamet gdje bi vas mogao usmjeriti, recimo Galerion i akvarij svaki put i uvijek u Galerionu uprizorenje Viške bitke. Mogli bi doći, bacit oko, definitivno ste možda zaboravili na rivi. Austro-Ugarski muzej, ja mogu ga tako nazvat, nadam se da se oni ne ljute na taj moj naziv, zapravo možda ga tako i zovu, moram vidjeti. Ali u svakom slučaju Galerion, u vlasništvu Pulskog akvarija, dole na rivi gdje je bila arena trikotaža s one vanjske strane, možete pogledati uprizorenje Viške bitke. Dosta zapravo prva drvena gradnja iz Uljanika sudjelovala je tamo. Jedina drvena gradnja, naravno, Austro-Ugarska je pobjedila tada Talijansku, zapravo istisnila je Talijane u dominaciji Jadranom ove one. U svakom slučaju dašak i malo povijesti, onako popularne, definitivno. Hvala lipo ovim momcima iz Queena i Radio Gaga. Nisam odavno slušao Ultravox, ne znam kako vi. Dancing with the tears in my eyes. 7:35, dobro jutro sam, 954. Yeah, yeah.

0: kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
1: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

A da je svijet zanimljivo i šareno mjesto potvrđuje i ova vijest kako Tokio potiče muškarce da nose kratke hlače na posao, a žene se žale na šta? Na dlakave noge. Mislim, ne svoje, nego od muškaraca. Zbog sve više ljetnih temperatura, gradska uprava Tokija potiče zaposlenike da umjesto odijela i kravata na posao dolaze u ležernije odjeću, uključujući kratke hlače. Inicijativa je smišljena za lakše podnošenje vrućina, ove one, bla bla. Ali tu je nastala i polemika i neke su se žene požalile, kako kažu, na uznemiravanje dlakavim nogama. Pa, pitanje je zašto gledaju njihove dlakave noge. Pa nemojte ih gledati, pravite se da ih ne vidite. Guvernerica Tokija, Yuriko Koike, u travnju je pokrenula program Tokyo Cool Biz kao nadogradnju svoje ranije već široko prihvaćene ljetne kampanje za uštedu energije. Novi kodeks odijevanja dopušta majice kratkih rukava, tenisice i kratke hlače u uredima, no nakon gotovo 4 mjeseca primjene mišljenja su podijeljena. Da vidimo. Dok jedni pozdravljaju, lakše rade, drugi smatraju da je politika nepravedna prema ženama, od kojih se i dalje očekuje nošenje najlonki. Pa ne znam zašto žene moraju nositi najlonke po tom ljetu. I naravno da im smetaju muške dlakave noge koje nemaju najlonke i da im to ide na živce. Neke žene su izrazile nelagodu, to sam rekao. Ljudima želimo dati više izbora tijekom ovih vrućina. Stvarno ne kužim zašto bi žene tako dolazile obučene, muškarci ne. Eto vidite, to vam je uvijek isto. Uvijek ista spika gdje god u svijetu dođete sa ženama, gdje se ženama priječi ono što se muškarcima dozvoljava. To tako ide. Sandra Maria Magdalena, 752, dobro jutro sa 954. Eko nas u 22. danu 7. mjeseca, još 9 dana nas dijeli do kraja i onda smo u augustu. Što se tiče ostaloga, era lava je krenila, tako da groar.

još jednom bi definitivno pohvalio inženjere koji su odlučili u sred sezone kopati po kanalizaciji uz more, gdje im se slučajno omanilo ili omaknilo im se i onda su probili cijev što su već razbili. Istekla je kanalizacija i sve ostalo na bumbištu u Banjolama, tako da i sada naravno upiru prsti meni u druge, a u stvari onaj koji je pokrenuo sred sezone radove, on je nekako treba biti svjestan toga da se to baš i ne može tako, ali to me podsjeća na onaj slučaj kad su Medulinci gradili Premanturskoj stazu za bicikle, onda su porušili sva stabla u širini od 50 metara ili koliko već je bilo, ne bili im imali više prostora za rad, a ne razmišljajući o tome da su ta stabla tamo već dovoljno dugo vremena i da su idealna kulisa za vožnju u hladu po ljetnim vrućinama kada najviše biciklista ima na tom dijelu. Tako da možemo reći općina Medulin, općina inženjera. Ako ste inženjeri, želite se zaposliti, eto, općina Medulin pruža razne prilike da stasate u pravog inženjera jednog dana. 7.55, dobro jutro.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo: kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema Augusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 8.58 je, i dalje smo na 954, van je ugodno teplo, bio sam sad nešto do kafea i natrag lipo sam se, što bi se rekla, spotija 24 stupnja i 48% vlage zraka, što bi značilo da je ugodnjak teški i ugodnjak pravi. Nekakvih pametnijih vijesti među vremeno, ha je, Miša. Da. Ne, ništa pametno. Da, zamislite, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, zaposlenost snažno raste u turizmu i u ugostiteljstvu. Dosta je to logično od Državnog zavoda za statistiku da su uspjeli dosegnuti do tog nivoja, da kažu da se ljeti pretjerano zapošljava, zapravo snažno zapošljava u turizmu i u ugostiteljstvu. To tako mora biti. Dakle, šta htjedoh još reći kazati, Gogo priprema vijesti, Todor i njegova banda će doći odmah iza vijesti ovdje kod nas u goste. 25, 30, 40, 50, a možda i 70 godina djelovanja Anti Todora, moram vidjeti s njim točno koliko je godina. U jednu ruku da, u drugu ruku ne.
1: Radio Maestral, Maestral,
2: Maestral. Oni svojvrsni brend.
3: Marka, brend.
2: Oni svojvrsni
3: Marlboro.
2: Oni institucija.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan i dobrodošli u prve jutrenje vijesti Radio Maestrala. Izraelska vojska potvrdila je da gradi veliku pješčanu barijeru koja dijeli pojas Gaze na dva dijela. Time se područje pod njihovom kontrolom, koje obuhvaća između 50 i 70% teritorija, fizički odvaja od zone koje nadzire Hamas. Potvrda je stigla nakon što je tvrtka za satelitsko snimanje Planet Labs PBC uočila topografske promjene i ustupila snimke agencije Associated Press, koja je prva objavila ovu vijest, piše The Jerusalem Post. Satelitske snimke pokazuju da je u posljednjih nekoliko mjeseci izgrađeno više od 23 km barijere. Trasa se proteže duž pojasa i često prelazi preko područja u kojima su se nekad nalazila palestinska naselja, koje je IDF umeđu vremenu i srušio. Nejasno je želi li se time više od 2 milijuna palestinaca zbiti na otprilike 30% teritorija gdje se trenutno nalaze ili na 47% koliko je Hamasu ostalo nakon primjerja iz listopada 2025. godine. Izraelice su oni susjedi, u stvari koje ne želite imati, oni koji dižu ograde oko vas, zaštićuju se, stavljaju senzore ove one, umjesto da razgovaraju s vama i da nađu neki način za suživot i sve ostalo, ali nema suživota s njima, s obzirom da su oni onako posebna raca ljudi. Vidite i sami kakva. Blago njima, evo, mogu samo to reći. Administracija američkog predsjednika planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije koja ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo njezino korištenje u programima nuklearnog oružja. Reč je o sporazumu sklopljenom u skladu s člankom 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji su lani potpisali američki i saudijski ministri energetike. Dakle, Saudijska Arabija, ako se dobro sjećam, njihovi ljudi su sudjelovali u rušenju onih blizanaca i napada 11.9. I sada će im se omogućiti u stvari još i da dobiju svoju atomsku bombu. Nek se nađe, ne daš, ne do Bog da treba, a da nemaju. Ne bi bilo ugodno. Sporazum prema članku 1.2.3 omogućuje SAD-u nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije nuklearnog materijala uz uvjete povezane sa neširenjem nuklearnog oružja. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok Washington ranije traži jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja. Izgleda da im sada to više nije važno, dok istodobno u susjedstvu vode rat, koji za jedan od proklamiranih ciljeva ima uništenje iranskih nuklearnih kapaciteta. Tako da, dok god sadašnji američki predsjednik bude američki predsjednik i njegova slična ekipa, neće biti miran i pametni na ovom svijetu, pitanje je samo koliko štete i problema će napraviti prije nego što ode. A i sebi milijarda, naravno, koje poslije će se praviti svi da se ništa nije dogodilo. Državni zavod za statistiku je u lipnju pravnim osobom u Hrvatskoj bilo nešto više od 1,5 milijuna ukupno zaposlenih, što je 0,5% više nego u lanjskom lipnju. Među sedam djelatnosti s najviše zaposlenih u lipnju ove godine jedni važniji porast dogodio se djelatnosti smještaja, pripreme i usluživanja hrane. Kako čudno. Baš sam iznenađen. Početkom ljetne turističke sezone u prošlom mjesecu je bilo 107 tisuća zaposlenih, odnosno 8,1% više nego u lipnju prošle godine. Sveukupno, dobro, bla bla, bla bla, udio stranih radnika, bla bla, da vidimo. Udio stranih radnika i zaposlenosti nismo doznali. Nezaposlenih u lipnju bilo 59,4 tisuće, što je 3,1% manje nego u svibnju. Da vidimo, najviše prosječna plaća je u zračnom prijevozu, aha, i tamo su je najveća bila, iznosila je 2.364, ne znam li to neto ili bruto. Najniža plaća bila je u proizvodnji odjeće, naravno, standardno, iznosila 992 eura, znači da je to neto. Medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1324 eura, to znači da je to polovica zaposlenih primila manje, a polovica više od tog iznosa, to je ono, jedni jedu meso, drugi jedu kupus, svi zajedno jedemo sarmu, a svi zajedno jedemo znate šta. Treba reći da i kao i svaki prosjek, ova statistika u stvarnosti mješavina kupusa i mesa, sarmu, na dobijem ako prizovemo podatak, da, da. Prema njihovim analizama u Hrvatskoj prosječna plaća u javnom sektoru za oko 600 eura, više nego u privatnom, evo to vam je pokazatelj gdje trebate ići tražiti sreću u svojoj, ne znam, platnoj budućnosti. U 14 sati u prostorijama komunalne palače počinje sjednica Pulskog gradskog vijeća. Na objavljenom dnevnom redu su izmjene i dopune gradskog proračuna, izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture, izmjene zaključka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi za 26. ali i donošenje pravilnika o postupcima javne jednostavne nabave upravnim tijelima grada Pule. Dodajmo da je jučer iz vladajuće koalicije istupila nezavisna lista Lorene Boljunčić, dvije vijećnice liste. U buduće će u gradskom vijeću djelovati kao oporba, pa ćemo danas dobiti priliku vidjeti kako će sve funkcionirati u praksi. A od 15. srpnja do 15. kolovoza u Puli je na snazi potpuna zabrana izvođenja građevinskih radova, podsjetili su na gradskim web stranicama. Po zaprimljenim prijavama komunalni redari i jučer su izašli na teren te izrekli kazne nekolicini subjekata, odnosno izvođačima radova te odgovornim osobama koje se nisu pridržavale odluke o privremenoj zabrani. Zabrana se odnosi na građevine iz skupine 2B, 3A i 3B uz iznimke građevina javne i društvene namjene poput objekata za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, sporte, građevina, namjena radu državnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, udruga građana i vjerskih zajednica. Znači, nismo svi jednaki pred zakonom. To nije iznenađenje. Zabrana se ne primjenjuje na građevine radove za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske na uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog ili nadležnog tijela državne vlasti da na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. Područje primjene zabrane obuhvaća gotovo cjelokupno područje grada, dok je od nje izuzeto područje omeđeno državnom cestom D66 sa južne istočne strane, koridorom planirane istočne obilaznice naselja Veli Vrh sa zapadne strane te granicama prostornog plana uređenja grad Pula sa sjeverne strane. Tijekom 26. godine zabrana izvođenja radova primjenjuje se na sve blagdane i neradne dane propisane zakonom. Nadzor nad provedom odluke provodit će nadležno komunalno redarstvo. Mogu vam reći samo da vi uveli ili ne uveli zabranu ili ne radova na Veli Vrhu, oni ovako tako ne postoje. Sve ide pomalo, mogu vam ponoviti još jednom što mi je rekao mlađahan kolega, da je došla jedna gospođa godinu dana nakon što je bila prošle godine gosta, rekla što se je propala ova firma koja vam je to radila. Pa ništa se nije promijenilo od kad sam bila prošle godine. I to je tako, uzmete delo, malo razvučete radnike na 35 gradilišta i onda mic po mic radite sporo i nedostižno sve zajedno. Svako toliko rinete, naravno da izgleda da delate i to, ali generalno, je to tako. Mada pohvala inženjerima u općini Medulin koji su potukli kanalizaciju na Bumbištu i koja je usred sezone pridonijela promociji hrvatskog turizma, osobito u Austriji. Austrijanci jedva čekaju da mi napravimo neku pizdariju, pa da onda piše o tome kako je u Hrvatskoj na dvije vrhunske plaže zagađenosti jer je kanalizacija istekla ove ono, onda njihovi mediji to rašire. Naši mediji naravno podrže i svi zajedno si podržavamo sezonu koja je ovako onako klimava. Tako da inženjeri svih zemalja ujedinite se u općini Medulin, jer tamo traže takve kao što ste vi. I evo nas do vremenske prognoze, pretežito sunčano, minimalna mala na oblaka, na oblakčica. Puhaće slaba do umjerena na poznatim lokalitetima Forši i jaka bure sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 30 u ovom trenutku momenta, teplimo se na 25 uz 47% vlage zraka. Ja ću samo pozvati Teodora i mladoga Šapu da se pripreme, istuširaju ove one i da dojdeju.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
3: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
4: 954 FM.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća rajčica Grappolo kilogram euro 39. Lidl, isplati se.
3: 954 FM.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan, drago pučanstvo. Dobrodošli u Majstralove vijesti. Nakon što su isto pokazale satelitske snimke, izraelska vojska potvrdila je da gradi veliku pješčanu barijeru koja dijeli pojas Gaze na dva dijela. Time se područje pod njihovom kontrolom, koje obuhvaća između 50 i 70% teritorija, fizički odvaja od zone koje nadzire Hamas, piše The Jerusalem Post. Satelitske snimke pokazuju da je u posljednjih nekoliko mjeseci izgrađeno više od 23 km barijere. Trasa se proteže duž pojasa i često prolazi preko područja na kojima su se nekada nalazila palestinska naselja, koja je izraelska vojska u međuvremenu srušila. Nejasno je želi li se time više od 2 milijuna Palestinaca sabiti na otprilike 30% teritorija gdje se trenutno nalaze, ili na 47% koliko je Hamasu ostalo nakon primirja iz listopada 2025. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u srijedu da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize sa Iranom, no da Teheran nije ozbiljan kada je riječ o pregovorima, dok širenje sukoba ometa promet kroz dva najvažnija svjetska energetska pomorska pravca. Rubio je naglasio da se Iranu ne smije dopustiti kontrola nad Hormuškim tjesnacem, jer bi to stvorilo opasan presedan za cijeli svijet. To da su ničim izazvani napali suverenu državu i stvorili problem za koji se sada nude kao rješenje, nije više nikakav presedan. Izjava dolazi nakon što su tri tankera sa saudijskom naftom promijenila smjer plovidbe u Crvenom moru, očito zbog prijetnji jemenskih hutista koje podupire Iran, prenosi Reuters. Hutisti koji nadziru obalu na ulazu u Crveno more u ponedjeljak su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, otvorivši tako moguću novu bojišnicu. Budući da Iran prijeti brodovima koji iz Perzijskog zaljeva izlaze kroz Hormuz, Crveno more postalo glavna alternativna ruta za izvoz saudijske nafte. A administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom. Malo prije smo ih spominjali. Sporazum o dijeljenju nuklearne tehnologije koji ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo njezino korištenje u programima nuklearnog oružja. Riječ je o sporazumu sklopljenom u skladu sa člankom 123 američkog zakona o atomskoj energiji, koji su lani potpisali američki i saudijski ministri energetike. Sporazumi prema članku 123 omogućuju Sjedinjenim Američkim Državama nuklearnu suradnju sa drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala uz uvjete povezane sa neširenjem nuklearnog oružja. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok je Washington ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja. Izgleda da Amerima takva jamstva više nisu važna, dok istodobno u susjedstvu vode rat koji za jedan od proklamiranih ciljeva ima uništenje iranskih nuklearnih kapaciteta. Tome u prilog ide i najnovija Trumpova izjava u kojoj je najavio napad na iransko nuklearno postrojenje skriveno u planinama. A sad malo domaćih tema. Po podacima Državnog zavoda za statistiku, u lipnju je u pravnim osobama u Hrvatskoj bilo nešto malo više od 1,5 milijuna ukupno zaposlenih, što je 0,5% više nego u lanjskom lipnju. među 7 djelatnosti sa najviše zaposlenih u prethodnom mjesecu ove godine, jedini važni porast očekivano dogodio se u djelatnosti smještaja, pripreme i usluživanja hrane. Sa početkom ljetne turističke sezone u prošlom mjesecu je bilo 107 tisuća zaposlenih, odnosno 8,1% više nego u lipnju prošle godine. Sveukupno je u lipnju 2026. u Hrvatskoj u pravnim osobama, obrtima i slobodnim profesijama te osiguranika poljoprivrednika bilo nešto više od 1,7 milijuna zaposlenih, se tako računaju, što je 1% više nego u svibnju 2026. Koliki je udio stranih radnika u ovoj statistici o zaposlenosti nismo doznali. Nezaposlenih je u lipnju bilo 59,4 tisuće, što je 3,1% manje nego u svibnju i 15,2% manje nego u lanjskom lipnju. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe sa invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Trenutačno je u sustavu 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih je potrebno još 2000, kaže ministar.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju osobnih asistenata odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. To je korak prema većem uključivanju mladih Hrvata iz cijelog svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu i zajednicama izvan domovine. Savjet okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Kao zajedničko savjetodavno tijelo omogućit će im iznošenje prijedloga, potreba i ideja te jačanje povezanosti sa Hrvatskom, navode osnivači. Sjednici su prigodno nazočili premijer i nekoliko ministara. U 14 sati u prostorijama komunalne palače Pulske počinje sjednica gradskog vijeća. Na objavljenom dnevnom redu su izmjene i dopune gradskog proračuna, izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture, izmjene zaključka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi, ali i donošenje pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada. Dodajmo da je jučer iz vladajuće koalicije istupila nezavisna lista Lorene Boljunčić. Dvije vijećnice te liste u buduće će u gradskom vijeću djelovati kao oporba, pa ćemo danas dobiti priliku vidjeti priliku vidjeti kako će sve funkcionirati u praksi. Nakon gotovo 10 godina sudovanja, Općinski sud u Puli presudio je u korist 37 suvlasnika POS-ovih zgrada u Divkovićevoj ulici u Puli, zaključivši da na objektima postoje materijalni, odnosno skriveni nedostaci koje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i Republika Hrvatska moraju otkloniti. Riječ je o jednom od dugotrajnijih građanskih postupaka vezanih uz program društveno poticane stanogradnje, koji je pokrenut još 2016. Bravo za naše sudovanje. Nakon što su suvlasnici stanova i garažnih mjesta zatražili sudsku zaštitu zbog višegodišnjih problema sa prodorom vode u podrumske garaže i zajedničke dijelove zgrada, piše portal Istarski HR. Tijekom postupka sud je saslušao brojne svjedoke, proveo opsežno građevinsko vještačenje sa više dopuna, izvršio očevid na licu mjesta te analizirao projektnu i tehničku dokumentaciju prije donošenja presude. Sud je na kraju prihvatio dio tužbenih zahtjeva te naložio APN-u i državi da solidarno otklone nedostatke. Za izvršenje radova određen je rok od 60 dana od pravomoćnosti presude, no presuda još nije pravomoćna. Istodobno sud je odbio tužbeni zahtjev protiv grada Pule. Suvlasnici su u tužbi tvrdili da dio problema proizlazi iz sustava oborinske odvodnje izvan samih zgrada, te su od grada tražili izvođenje dodatnih radova, no sud je njihov zahtjev, sud zahtjev nije prihvatio. Da, i na kraju recimo Istarski HR, od njih sam uzeo tu vijest, na kraju teksta napominju da presuda nije pravomoćna te protiv nje postoji pravo žalbe, što država i APN zasigurno neće propustiti. Moram se složiti.

0: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano uz malu mrvicu na oblake. Puhaće slaba do umjerena na poznatim lokacijama jaka bura i sjeverozapadnjak. Vi kojima su te lokacije znane, javite i nama pa da možemo mi svi to znati i podijeliti. Jutarnje temperature zraka, to smo riješili, jutro je davno iza nas, dnevne su između 27 i 30 očekivane danaska. Toliko ovim vijestima, ja si idem napraviti jedan kafelić, možda i koreto padne, a toplo to preporučam i vama. Čujemo se drugom zgodom. Pozdrav!
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
2: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
5: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća rajčica Grapolo kilogram euro 39. Lidl, isplati se.

But it's over, check it. Svaki put kada dođem u sali, vrati me u vrijeme kad sam bio mali. Materi, čača, nasmijani faca, i nema veze što nas more baca. Sestra umače kruvu paštetu, u ruci držim drvenu maketu. Uuu, kako će plovit, i baš me briga što se stavlja po tapetu. Ka sunce mi je toplo oko srca, kad vidim između njih da iskra ferca. A bilo je i nevera, al neka dobro je. On za tim unom miran, ona mu viruje. I nema presinga, tu i tamo koja besida, ništa se ne siluje. Jer zagasi to žuta umornog sunca, na

5 godina iza, isto je mjesto, priča je slična. Sada ona i ja bižimo od turista, ona i ja vjetili sidra diza. Ona i ja ležimo u vladu, ja gradim bradu, ona srće limunadu. Na slamku neodoljivo slaže mi zamku.

Možda već predugo lutam, opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kažem si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.

E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
5: 954 FM.

0: 1, 2. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Damir Raus, nekadašnji glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza i ključni suradnik odbjeglog Vedrana Pavleka, odlučio je nadopuniti svoj iskaz i priznati izvlačenje novca, ali i dati stražiteljima svjedočanstvo kako je sve točno funkcioniralo. Neslužbeno doznaje novinar 24 sata Ivan Panđić. Ali također saznaje da je Raos koji je uhićen u akciji USKOK-a u ožujku ove godine teretio još neke ljude koji nisu bili obuhvaćeni prvotnom istragom. Ta informacija, piše 24 sata, dodatno potvrđuje navode da će se istraga širiti i da se zbog kriminala u Skijaškom savezu mogu očekivati nova uhićenja. Raos je bio ključan za izvlačenje novca iz Skijaškog saveza, čiji je sustav bio postavljen tako da su se računi plaćali uz tri potpisa. Pavlekov Raosovi potpis vanjskog knjigovodstvenog servisa, odnosno Božene Hrvoj Mejić, koja je također uhićena u ožujku. Pokazalo se da je Pavlek, plaćajući Raosa i računovodkinju, uspio plasirati potpuno fiktivne račune za usluge koje nisu obavljene. Mjesečni je takvih računa bilo između 90 i 160 tisuća eura. Novac je, navodi se u tekstu, išao na tvrtke povezane s Pavlekom i offshore tvrtke, a onda su novac dizali ili uplaćivali Pavlekovoj tvrtki. Pavlek je novac u Hrvatsku vraćao u gotovini, a glasnogovornik iz Skijaškog saveza Nenad Eror je priznao da je odlazio po njega u inozemstvo. Pavlek bi sastavio i popise koliko kome novca treba ići. Eror je zaustavljen na granici jer su ga istražitelji pratili i kod njega je pronađeno 116 tisuća eura gotovina i još jedan takav popis. Pavlek se trenutno nalazi u Kazahstanu, gdje se preko odvjetnika žalio na odluku o izručenju Hrvatskoj. Njegovi odvjetnici poručili su da se ne slažu s odlukom suda, te da će pravne lijekove tražiti pred višim sudom. Ranije su naveli da se Pavlek protiv izručenju jer strahuje za svoj život zbog informacija koje posjeduje. Pojavili su se informacije da planira ženidbu za kazahstansku državljanku kako bi izbjegao izručenje. Na svadbu zovu Borata. Podsjetimo, sumnja se da je u ovoj aferi izvučeno 30 milijuna eura, što bi brat bratu bilo dovoljno za 10 dječjih vrtića ili domova za starije. Nakon što je prije 10 dana 10 optuženika iz afere Geodezija priznalo krivnju za krađu novca koje je isplatilo Ministarstvo kulture, brojni članovi vlade javno su istupili ponavljajući tezu kako bi se sad EPO trebao ispričati ministrici Nini Obuljen Koržinek. Ministrica je danas ponovno komentirala medijske objave o aferi 3D snimanja oštećenih objekata nakon potresa, da je riječ o strašnoj insinuaciji i neistini. Zadnje nagodbe pokazuju da cijeli ovaj postupak nije imao veze s Ministarstvom kulture i medija, već da je novac koji je bio izvučen iz Geodetskog fakulteta, naglasila je Obuljen Koržinek. Portal Telegram koji je otkrio aferu piše da ministrica u današnjoj izjavi nije demontirala nijedan konkretan navod koji su objavili i dokazali službenom dokumentacijom. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Asistencijama će poslodavac biti i država, a cilj je, poručio ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe sa invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Trenutačno je u sustavu 3400 osobnih asistenata, procjena da ih je potrebno još 2000. Ružić je navio da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućeg tjedna, nakon što su usklađeni potrebni statuti i pravilnici.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju osobnih asistenata odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način Moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Domaće svinjogojstvo suočava se s jednom od najvećih kriza posljednjih godina. Proizvođači upozoravaju da afrička svinjska kuga, višak svinja na tržištu i pritisak jeftinog uvoza ozbiljno ugrožavaju opstanak sektora. Poljoprivredna komora upozorava da je stanje u svinjogojstvu postalo neodrživo, te od države traži hitne mjere kako bi se zaustavio daljnji pad proizvodnje i gašenje domaćih farmi. Trgovački lobi je jači od poljoprivrednog, a mi ne možemo proizvoditi po tako niskim cijenama, upozorio je Mladen Jakopović iz Poljoprivredne komore, govoreći za N1 televiziju o stanju u stočarstvu.
4: Znači, stočarstvo je po vama u velikim problemima u Hrvatskoj?
5: Pa nije samo u Hrvatskoj, u cijeloj Europi, malo smo neozbiljno mi to shvatili, poljoprivredu već dugi niz godina, koliko je zajednička poljoprivredna, sad idem u političku sferu malo, međutim, koliko je zajednička poljoprivredna politika bila dobra nakon Drugog svjetskog rata, kad su krenuli ti rimski sporazumi, kad Europa nije htjela ostati gladna, kada se subvencionirala poljoprivreda na takav način da je zapravo se upucaval novac unutra kako kompletno stanovništvo bi po priuštivim cijenama imalo dovoljno hrane. U ovom trenutku kada je trgovački lobi puno, puno jači u odnosu na poljoprivredni lobi, sa sporazumom sa trećim zemljama mi jednostavno ne možemo proizvesti po toliko niskim cijenama jer su troškovi rada, troškovi standarda, svih mogućih stvari u Europi toliko viši u odnosu na treće zemlje gdje ni približno ti standardi nisu jednaki, gdje se masa stvari može koristiti i u zaštitnim sredstvima i u hrani i u pesticidima, ne znam čemu sve, ne može nam to jednostavno utjecati. Jer nije samo Hrvatska, tu je cijela Europa, vidimo da u cijeloj Europi poljoprivrednici se dižu na noge, ali jednostavno ne mogu proizvesti po toliko niskim cijenama koliko tržište to zahtijeva, odnosno pritisak trgovačkog lobija. I sad ili ćemo se u cijeloj EU za to zauzeti da će biti veća blokada izvana, ili će ići na tržišne uvjete sve skupa, ili inače za 10-15 godina ne znam tko će uopće opstati sa proizvodnjom u Europi.
2: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. To je korak prema većem uključivanju mladih Hrvata iz cijelog svijeta, oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu i zajednicama izvan domovine. Savjet okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Kao zajedničko savjetodavno tijelo omogućit će im iznošenje prijedloga, potreba i ideja te jačanje povezanosti sa Hrvatskom, navode osnivači. Sjednici su nazočili premijer i nekoliko ministara. U 14 sati u prostorijama komunalne palače počinje sjednica Pulskog gradskog vijeća. Na objavljenom dnevnom redu su izmjene i dopune gradskog proračuna, izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture, izmjene zaključka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi za 2026. godinu, ali i donošenje pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada. Dodajmo da je jučer iz vladajuće koalicije istupila nezavisna lista Lorene Boljunčić. Dvije vijećnice te liste ubuduće će u gradskom vijeću djelovati kao oporba, pa ćemo danas dobiti priliku vidjeti kako će sve funkcionirati u praksi. Od 15. srpnja do 15. kolovoza u Puli je na snazi potpuna zabrana izvođenja građevinskih radova, podsjetili su na gradskim web stranicama. Po zaprimljenim prijavama komunalni redari jučer su izrekli nekoliko kazni izvođačima radova te odgovornim osobama koje se nisu pridržavale odluke o privremenoj zabrani. Zabrana se odnosi na građevine iz skupine 2B, 3A i 3B uz iznimku građevina javne i društvene namjene, a ne primjenjuje se ni na građevine i radove za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske. I zabrana izuzeto područje omeđeno državnom cestom D66 s južne i istočne strane, koridorom planirane istočne obilazne ceste naselja Veli Vrh sa zapadne strane te granicama prostornog plana uređenja grada Pule sa sjeverne strane. Tijekom cijele 2026. godine zabrana izvođenja radova primjenjuje se i na sve blagdane i neradne dane propisane zakonom. Nadzor nad provedbom odluke provodi nadležno komunalno redarstvo.
6: Vrijeme.

0: Na vrijeme pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puše slabo do umjereno na poznatim lokalitetima, jaka bura i majstral. Najviše temperature zraka od prilike od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sada naša temperatura u Poreću 31, a u našem gradu je 28. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.

Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Radio Maestral. Krize.
3: Ajmo sad opet nešto kulturno istaknuti kao što je to bilo jučer. Prikazališna program ovaj su tjedan na rasporedu 6. Bembo Festa, festivala malih formi izvrsnih kazališta u Balama. Na malom Bembu za djecu danas na trgu Tomaza Bembo u 21 sat gost je predstava Tri praščića. Uzrast 4+, u režiji Mladena Čutura koji igraju Ksenija Pajić, Natalija Đorđević, onda Arijan Gračić i Mladen Čutura. U četvrtak, 23. srpnja, na trgu Tomaza Bembu u 21 sat romantična komedija suparnice Marijane Nola u režiji Saše Broz. Ime glume Ksenija Pajić, Natalija Đorđević i Mladen Čutura. Obje predstave nastale su u produkciji kazališne družine Lektirum. U petak 24. srpnja utvrđuje i Fort Forno na programu izvedba glazbeno-scenske priče Marijane Nola Jedne lijepe baljanske noći. Režija Roberta Raponje u kojoj igraju, pjevaju i sviraju Anastazija Groško, Juraj Devin, Lara Živolić Šagaj, Davor Tarbuk, Jure Černeha, Černeha i Lorenzo Radović. Tu je još i Juvar Lakić i Domagoj Dobrila. Predstav počinje u 21 sat, izvodi se na engleskom jeziku. Ulaz za sve predstave Bembo Festa je slobodan.

Paris Spilton i Dead Eyes, Pehusi u pjesmi Ljubičastan. A sad Thailand, koji se vraća kao remix. Nakon pola milijuna streamova, hit repera iz soba Jane Moore u novom ruhu.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Ajmo opet što vrijedno najaviti. Pulska filmska tvornica i Vodnjan Film Festival od 29. srpnja do 1. kolovoza organiziraju 23. production in četvrodnevnu radionicu izrade kratkih filmova u klubu Pulske filmske tvornice. PFT, MIC, VFF, Šatro, Retro. Svakog dana nova grupa sudionika zajednički će osmisliti i snimiti jedan kratki film tehnikom Record Pause Record. Bez klasične montaže i naknadnog uređivanja materijala. Ovogodišnja kvazi tema je Šatro Retro, a sudionicima će biti na raspolaganju kostimi, perike, šeširi, šminka, rekviziti, tkanine, rasvjeta i elementi modularne scenografije iz fundusa Pulske filmske tvornice. Prethodno filmsko iskustvo nije potrebno, naravno, prijaviti se mogu pojedinci ekipe za jedan ili više dana radionice. Sudjelovanje je besplatno. Svi nastali filmovi ulaze u predselekciju. 6. VFF UFF-a. Dakle, 29. srpnja do 1. kolovoza za klub Pulske filmske tvornice Štiglićeva 12. Prijave su otvorene do 28. srpnja u 12 sati. Više o festivalu možete doznati na vffuff.com. Partneri programa su Medvid produkcija i Hrvatski filmski savez, za financijski ga podupiru Istarska županija, Hrvatski audiovizualni centar, Grad Pula i Zaklada Kultura Nova.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: muzički sam ukus uz Novi Val gradio, zato danas slušam Maestro Radio.
1: Eto, to je bio novi džingl naš iz Crne Gore od Andrije. A sad je ono pravo vrijeme za servisne informacije. Sutra u četvrtak 23. srpnja valovina će biti od 6 do 12 bez električne energije. Dio naselja Volme oko broja 14 od 8.30 do 11. A u Ližnjanu dio ulice Podgruh, dio Bradice, dio ulice Smiljevac, dio Ribarske ulice i dio ulice Put za Puntice od 8 do 11. Što se tiče vodovoda, imam najave radova za petak. U petak 24. srpnja od 8 do 13 sati bez vode će biti Čabrnići, Cukrići, Gajana i Tršićani. A to samo možemo malo približiti prometnim okolnostima. Povećanje prometa gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale.

tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno s uženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Lučka Čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu je katamaranska linija već 3-4 dana, Jadrolinije Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.

stanje u željezničkom putničkom prometu i dalje postoje zbog radovanja zamjenskog prevoza autobusima odstupanje od voznog reda na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava. Dakle, vrijeme je danas pretežno sunčano uz neku na oblaku. Uše slabo do umjereno na poznatim lokalitetima jaka bura ili majestral. Najviša temperatura zraka je u Poreču 31, a kod nas je nešto niža 29. Eto samo kad se sunce skrije malo iza kojeg oblaka. Prognozu vremena za sutra ću čitati u našim zadnjim današnjim vijestima.

0: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća rajčica Grapolo, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Your music. Radio Maestral. Krize.
4: Evo vrijeme za jednu lijepu sportsku vijest iz mog rodnog grada. Tradicionalna regata Homo Sea Bordižat održana u organizaciji jedriličarskog kluba Opatije i ove godine okupila velik broj zaljubljenika u jedrenje. U svom 18. izdanju regata okupila 26 jedrilica i više od 150 jedriličara koji su uz vrlo povoljne vremenske uvjete odmjerili snage na atraktivnoj ruti od Slatine do Preluka. Regatu je otvorio gradonačelnik grada Opatije Fernando Kirigi. Na natjecanje se bodovalo za Kup Hrvatskog primorja, čime je dodatno potvrđena njegova važnost u domaćem jedriličarskom kalendaru. Najuspješnija posada ovogodišnje regate bila je jedrilica Follow Us Vulkan Nova, na kojoj je kormilario Ivica Ščurić i ostvario najbolje rezultate od nje ukupnu pobjedu. Po završetku, tradicionalno druženje u jaht klubu Opatija uz dodjelu nagrada i prigodni zabavni program. Dakle, organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom jedriličara i partnera te najavili novo izdanje regate sljedeće godine. U sljedećoj godini čekamo još više posada, još više publike i naravno još bolju zabavu. Homo Sea Bordižat raste iz godinu u godinu, postaje ono što smo uvijek željeli, spoj sporta, zajedništva i veselja na moru. Uz grad Opatiju, turističku zajednicu Kvarnera i županijsku lučku upravo Opatija, Lovran Mošenička Draga, zahvali i Dujaciju na podršci koja je pridonijela uspješnoj organizaciji ovog događaja. A mi ćemo to isto tako ponoviti sve u dalekoj obali u nedjelju.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestral tamo ja slušao.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Asistencima će poslodavac biti država, a cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe sa invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Trenutačno je u sustavu 3400 osobnih asistenata, procjena je da ih je potrebno još 2000. Ružić je najavio da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućeg tjedna nakon što su usklađeni potrebni statuti i pravilnici.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju osobnih asistenata odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Damir Raos, nekadašnji glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza i ključni suradnik odbjeglog Vedrana Pavljaka, odlučeno dopuniti svoj iskaz i priznati izvlačenje novca, ali i dati istražiteljima svjedočanstvo kako je sve točno funkcioniralo. Neslužbeno doznaje novinar 24 sata Ivan Panđić. List također doznaje da je Raos, koji je uhićen u ožujku, teretio još neki ljude koji nisu bili obuhvaćeni prvotnom istragom. Raos je bio ključan za izvlačenje novca iz Skijaškog saveza, čiji je sustav bio postavljen tako da su se računi plaćali uz tri potpisa: Pavlekov, Raosov i potpis vanjskog knjigovodstvenog servisa, odnosno Božene Hrvoje Mejić, koja je također uhićena u ožujku. Pokazalo se da je Pavlek plasirao fiktivne račune za usluge koje nisu obavljene. Mjesečno je takvih računa bilo između 90 i 160 tisuća eura. Novac je, navodi se u tekstu, išao na tvrtke povezane s Pavlekom i offshore tvrtke, a onda su novac dizali ili uplaćivali Pavlekovoj tvrtki. Pavlek je novac u Hrvatsku vraćao u gotovini, a glasnogovornik iz Skijaškog saveza Nenad

0: Dor je priznao da je odlazio po njega u inozemstvo. Pavlek bi stavio potpise koliko Kominovca treba ići, jer je zaustavljen na granici sa 116.000 eura gotovine i jednim takvim potpisom. Pavlek se trenutno nalazi u Kazahstanu gdje se preko odvjetnika žalio na odluku o izručenju Hrvatskoj. Njegovi odvjetnici poručili su da se ne slažu s odlukom suda te da će pravne lijekove tražiti pred višim sudom. Ranije su naveli da se Pavlek protivi izručenju jer strahuje za svoj život zbog informacija koje posjeduje. Pojavila se informacija da planira ženitbu za kazahstansku državljanku kako bi izbjegao izručenje. Na svadbu zove Borata. Podsjetimo, sumnja se da je u ovoj aferi izvučeno 30 milijuna eura, što bi brat bratu bilo dovoljno za 10 dječjih vrtića ili domova za starije. Nakon što je prije 10 dana 10 optuženika iz afere Geodezija priznalo krivnju za krađu novca koje je isplatilo Ministarstvo kulture, brojni članovi vlade javno su istupali ponavljajući tezu kako bi se sad EPO trebao ispričati ministrici Nini Obuljen Koržinek. Ministrica je danas ponovno komentirala medijske objave o aferi 3D snimanja oštećenih objekata nakon potresa da je riječ o strašnoj insinuaciji i neistini. Zadnje nagodbe pokazuju da cijeli ovaj postupak nije imao veze s Ministarstvom kulture i medija, već da je novac ako je bio izvučen iz Geodetskog fakulteta. Naglasila je Obuljen Koržinek dodavši da je sve napravljeno po zakonu te da ministarstvo nije moglo niti je trebalo nadzirati one koji su taj posao realizirali. Kad se pogledaju podaci i sve što je javno objavljeno, minimalno je da oni koji su o tome pisali govorili da barem prestanu iznositi neistine ukoliko ne nalaze potrebu za isprikom i zaključila je. Portal Telegram koji je otkrio aferu piše da ministrica danas nije demontirala ni jedan konkretan navod koji su objavili i dokazali službenom dokumentacijom. Domaće svinjogojstvo suočava se s jednom od najvećih kriza posljednjih godina. Proizvođači upozoraju da afrička svinjska kuga, višak svinje na tržištu i pritisak jeftinog uvoza ozbiljno ugrožavaju opstanak sektora. Poljoprivredna komora upozora da je stanje u svinjogojstvu postalo neodrživo, te od države traže hitne mjere kako bi se zaustavio daljnji pad proizvodnje i gušenje domaćih farmi. Trgovački lobi je jači od poljoprivrednog, a mi ne možemo proizvoditi po tako niskim cijenama, upozorio Mladen Jakopović iz Poljoprivredne komore, govoreći za N1 televiziju o stanju u stočarstvu.
1: Znači, stočarstvo je po vama u velikim problemima u Hrvatskoj?
2: Pa nije samo u Hrvatskoj, u cijeloj Europi, malo smo neozbiljno mi to shvatili, poljoprivredu već dugi niz godiva, koliko je zajednička poljoprivredna, sad idem u političku sferu malo, međutim, koliko je zajednička poljoprivredna politika bila dobra nakon Drugog svjetskog rata kad su krenuli ti rimski sporazumi, kad Europa nije htjela ostati gladna, kada se subvencionirala poljoprivreda na takav način da je zapravo se upucaval novac unutra kako kompletno stanovništvo bi po priuštivim cijenama imalo dovoljno hrane. U ovom trenutku kada je trgovački lobi puno, puno jači u odnosu na poljoprivredni lobi, sa sporazumom sa trećim zemljama mi jednostavno ne možemo proizvesti po toliko niskim cijenama jer su troškovi rada, troškovi standarda, svih mogućih stvari u Europi toliko viši u odnosu na treće zemlje gdje ni približno ti standardi nisu jednaki, gdje se masa stvari može koristiti i u zaštitnim sredstvima i u hrani i u pesticidima, ne znam čemu sve, ne možemo to jednostavno utjecati. Jer nije samo Hrvatska, tu je cijela Europa, vidimo da u cijeloj Europi poljoprivrednici se dižu na noge, ali jednostavno ne mogu proizvesti po toliko niskim cijenama koliko tržište to zahtjeva, odnosno pritisak trgovačkog lobija. I sad ili ćemo se u cijeloj EU za to zauzeti da će biti veća blokada izvana, ili će ići na tržišne uvjete sve skupa, ili inače za 10-15 godina ne znam tko će uopće opstati sa proizvodnjom u Europi.
0: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. To je korak prema većem uključivanju mladih Hrvata iz cijelog svijeta, oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu i zajednicama izvan domovine. Savjet okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 mladih predstavnika. Oni su u dobi između 18 i 30 godina, navode osnivači, a trebali bi im omogućiti iznošenje prijedloga, potreba ideja te jačanje povezanosti sa Hrvatskom. U prostorijama komunalne palače u tijeku je sjednica Pulskog gradskog vijeća. Na objavljenom dnevnom redu su izmjene i dopune gradskog proračuna, izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture, izmjene zaključka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi za 2026. godinu, ali i donošenje pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada. Počelo vijećničkim pitanjima iz odgovora gradonačelnika. Na prvo pitanje doznali smo da kupalište Stojan i ovog ljeta neće ugostiti kupače.
3: Prilikom obilaska radova na kupalištu Stoja najavljeno je da se završetak i otvaranje očekuje sredinom srpnja. Budući da radovi još traju, danas sam baš prošla, može li se reći da se odvijaju radovi u skladu sa ugovorenim rokovima te da građani mogu očekivati otvaranje kupališta ili će biti tu problem?
4: Dakle, kada su radovi ugovarani za kupalište, izvođač je tada najavio da će biti gotovi do Božića 2025. godine. Ako se sjećate, to su prenijeli i mediji. To se nije dogodilo. Rok kojeg smo mi imali je bio sada u ovo vrijeme i doista kada smo bili na obilasku, tamo je bio prisutan i izvođač. Još uvijek se govorilo o tom roku. Nažalost, uskoro nakon toga došao je zahtjev za produljenje roka. Taj zahtjev za produljenje roka je nakon toga odobrio nadzorni inženjer, odnosno nije ga odobrio baš u potpunosti jer je zahtjev za produljenje roka od strane izvođača bio dulji. Međutim, na temelju podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda, na temelju određenih drugih stvari koje su se ticale i određenih posebnih uvjeta koje je dodatno trebalo ispuniti radi zaštite tog objekta, nadzorni je produljio rok i upravo smo u tijeku potpisivanja aneksa koji će negdje do sredine 11. mjeseca produljiti radove.
0: Program Circolo Classic na terasi zajednice Italijana Pule ovog ljeta donosi niz bezvremenskih filmskih naslova italijanske komedije all'italiane i francuskog novog vala preko kultnih američkih ostvarenja do europskih klasika. Dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sata, terasa Circola pretvara se u kino pod zvijezdama uz udobne ležaljke i pomno birane filmske naslove. Program počinje idućeg utorka 28. srpnja u 21 sata, otvara ga film Težak život iz 1961. godine. Sport. Na pulskom stadionu Aldo Drzina predstavljen je novi igrač Istre 961, 24-godišnji veznjak Dauda Dumbija. Rođen je 2002. godine, u pulskog prvoligaša stiže iz španjolskog Deportivo Alaveša, a s Istrom 1961 potpisao ugovor valjan do 2028. godine. Vrijeme.

0: Dakle, vrijeme je danas bilo pretežno sunčano uz malu naoblaku sa slabom do umjerenom burom i maestralom. I najvišim temperaturama negdje do 31,2 stupanj. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, u gorju povremeno umjerena naoblaka, puhaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Jutra temperature zraka od 10 do 18, a najviše dnevno bi trebalo biti između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.

0: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. 2. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća rajčica Grappolo kilogram euro 39. Lidl, isplati se.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Balkanton. Balkanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Da, Balkanton je spreman za dva dana predstaviti te balkanske specialitete. Sad imamo samo dvije novosti, DM i Slovenije i električni orgazam kao u novim singlovima. Ali ako bude falilo, napravit ćemo jednu vrelu plesnu atmosferu. Svim novitetima iz ove godine.

0: escuchando bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

0: Akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelj.
2: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
3: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
4: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
5: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Evo još jedne vrijedne, lijepe, zdrave najave. U subotu 25. srpnja u dvorištu druge prostor urbane kulture u Fažani održit će se peti po redu Ghetto Beat amaterski badminton turnir. Jednodnevna ljetna manifestacija koja na zabavan način spaja sport, glazbu, modu i zajedništvo. Turnir se održava s ciljem poticanja aktivnog provođenja slobodnog vremena i oživljavanja vanjskog prostora udruge kroz kulturno-sportske sadržaje. Događaj okuplja domaće i strane posjetitelje te potiče povezivanje kroz igru, kreativnost i druženje. Turnir počinje u 17 sati, a iako su prijave za igru popunjene, svi su pozvani doći, podržati igrače i uživati u bogatom popratnom programu. Za posjetitelje će biti dostupan dodatni teren za badminton, kao i brojni sadržaj i bubljak, Lajki Normar, Linorez, Ghetto Beat i Pati Luha, Brzi portreti, Urban Sketchers, Pazni Labi. Napridružuje se i Leana iz udruge Kolaboracija sa svojim šivačim mašinama i autorskim zakrpama. Posjetitelji će tako moći našiti jedinstvene zakrepe na svoju odjeću, pa ponesite omiljenu jaknu, torbu, traperice ili drugi komad koji želite osvježiti. To su društvene igre te glazbeni program lokalnih DJ-eva i gosta Sunny Sun iz Slovenije. Ovogodišnje izdanje ponovno naglašava retro duh turnira, pa su svi pozvani doći u kreativnim, ležernim, ljetnim kombinacijama i uživati u neformalnoj, opuštenoj atmosferi. Cilj događaja ostaje isti, stvoriti prostor za razmjenu ideja, smijeha, igre, bez obzira na to jeste li došli igrat, navijati ili samo upiti atmosferu. Događaj organizira prostor urbane kulture Fažana uz podršku turističke zajednice Fažana, naravno. Dakle, dvorište prostor urbane kulture Fažana, početak 25. srpnja u 17 sati. Više informacija na ghetto@gmail.com.

kilogramu. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se. 954.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da. I was listening to this conversation, noticing

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica, Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Novi NKD u Puli. Sutra NKD otvara novu poslovnicu. Pula, Fontička ulica 4. Uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
5: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća rajčica Grappolo kilogram euro 39. Lidl, isplati se.
6: Radio Maestral. Your music.

volim te uvijek, i kad se budiš, i kad na licu šminke nemaš.

sotto.

0: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima. Tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

maestral guštam, mozak opuštam.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: By the year 2025.

M3, M4, M11, M33, M40, the A1, M1, A2, M2, and of course, the M25.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

back around.

gana. Pročitana zlana sudbina. Zažmurena.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.